bapaknya Sultan Ahliuddin di makman impas kepada Raden Kasan mandi sandia mandi lepas pulang timpasannya dengan bara sigra. Sababnya menimpas ke bawah Raden Blambung. Aparat kurang peringgam pintar melepaskan. Jamikanlah Sultan Ahliuddin Sultan Kadir hati sangitan Sultan Ahliuddin dengan bersigra hatungok jasudin. Lalu ditikamnya Sultan Ahliuddin Raden Kasan mandi. Tikaman datang Raden Behereng meleset sedikit. Lepas dia dah lepas daripada sodokan datang pukulan Kasan mandi Kanawihang. Limbah Kanawihang pukulannya kepada Raden Kasan mandi. Maju peper Sultan Ahliuddin tak Kanawihang. Lepas sodokan karena Raden membereng sedikit lepas sodokan tamparan datang.